0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Tranzacții imobiliare de peste 1 miliard de euro blocate după atacul cibernetic de la Cadastru. O analiză de specialitate a identificat efectele blocării de mai bine de 3 săptămâni a acestei instituții. Cu amănunte Alina Anea.
1: Numărul total al tranzacțiilor prin credit ipotecar blocate la acest moment după atacul cibernetic depășește 5.000, în timp ce valoarea totală a creditelor ipotecare amânate pe termen nedefinit trece de 430 de milioane de euro. Fiecare săptămână în care Cadastrul nu funcționează e sinonimă cu circa 1500 de dosare de credit ipotecar amânate cu o valoare cumulată de peste 130 de milioane de euro. Amânarea unei tranzacții vine și cu expirarea perioadei de valabilitate a antecontractelor și promisiunilor de vânzare, expirarea perioadei de preaprobare a unui credit ipotecar și a unor produse ipotecare cu dobândă preferențială. Mai mult, în această perioadă, atât potențialul cumpărător cât și vânzătorul se pot răzgândi și pot renunța la tranzacție, mai arată analiza.
0: Alina Anea. Autoritățile cer populației și companiilor să reducă consumul de energie electrică între 19 și 23. Ministerul Energiei a lansat un apel și subliniază că măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Populația a fost sfătuită să-și reprogrameze activitățile casnice care implică un consum mare de energie între ora 11 și 17 și consumatorii industriali sunt sfătuiți să apeleze la procese flexibile acolo unde situația permite. Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Instanța Supremă a decis definitiv că rechizitoriul a fost întocmit legal, contestațiile fiind respinse. Georgescu, Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Fostul candidat la prezidențiale nu se mai află sub control judiciar, în timp ce Potra este în arest la domiciliu. Educația de acasă și de la școală și prevenirea factorii care conduc la evitarea accidentelor rutiere este părerea șefului DSU Raed Arafat, care a spus și că îmbunătățirea infrastructurii poate scădea numărul tragediilor pe șosele. Sunt însă șoferi pe care drumurile bune încurajează să circule cu viteză, a atras atenția Arafat. Copiii români cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să se întoarcă în țară. Aproape 60% sunt în această situație. 44% dintre ei spun și că atunci când au o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. 35% au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 ținta unor glume neplăcute. Și meteo de la Morchest, vreme în continuare caldă, caniculară în Banat, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 38 de grade, cu 35 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: dragi prieteni, bună dimineața! Începe Magic Morning, o ediție pe care abia aștept să o parcurgem repede pentru că aduce weekendul. E un weekend cu de toate, avem tot felul de lucruri de aflat, de citit. Uite, se pare că există o țară clasată pe locul întâi ca fiind cea mai bună țară din lume pentru relocare, indiferent de vârstă. Vă spun mai multe ori asta, despre țara asta. Am și o știre legată de ce fac cei mici. De exemplu, pot să meargă în vacanță la Tezaur. Sunt ateliere și tururi ghidate gratuite pentru copii la Muzeul Național de Istorie a României, acolo unde se poate vedea tezaurul istoric. Revin cu toate informațiile și muzică bună aici în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Enjoy the magic on Magic Morning.

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, dacă n-aveți ce face cu copiii în weekend, trebuie să știți că și în zilele de luni și marți, dar și în weekend, între 10 august și 1 septembrie, Muzeul Național de Istorie a României deschide o expoziție numită Tezaurul Istoric, cu tururi ghidate în care specialiștii vor împărtăși povești minunate ascunse în tezaurul ăsta. Pentru că mie îmi place la nebunie să cred că istoria este cea mai frumoasă poveste, vârsta minimă este de 6 ani. Înscrierile se fac la înscrieri.mnr.gmail.com. De luni, brățările dacice, coroanele regilor, sigiliul lui Cuza, coifurile antice, cloșca cu puii de aur, toate sunt povești adevărate. Citiți, bucurați-vă! Bună dimineața! Aici e Magic Morning. Imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! Să trecem ca de obicei în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 7 august 1420 începea construirea Domului Santa Maria del Fiore din Florența. Probabil unul dintre cele mai cunoscute locuri de cult, catedrala numită Duomo, a arhidiocezei romano-catolice a Florenței, cunoscută pentru arhitectura sa și pentru rezonanța sa. Povestea e și pe magicfm.ro, în secțiunea a fost odată. În 1864, pe 7 august, era înființată primăria municipiului București, iar primul primar a fost ales Barbu Vladoianu. În muzică tot felul de lucruri interesante. De exemplu, pe 7 august, Kiki Dee și Elton John, în 1976, ajungeau pe locul întâi cu Don't Go Breaking My Heart. Elvis reușea în 1954 să intre pe coloana sonoră a unui film în care și apărea, Eagle's Nest. Era practic primul actor cântăreț care avea și o serie de concerte live și, de asemenea, avea și un anunț publicitar pe care scria: veniți să-l vedeți pe Elvis cântând That's All Right și Blue Moon of Kentucky. De fapt și de drept, era un film cu o poveste frumoasă vândută datorită personalității uluitoare a celui căruia i s-a spus King of Rock and Roll. Iată-l aici, la Magic FM, pe Elvis Presley.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: dimineața! Estonia este țara din lume cea mai bună pentru relocare în 2026. E un clasament care a analizat 192 de state. Țara Baltică a depășit serios și Singapore și Portugalia. Trebuie să știți că acest clasament Rumavi Global Relocation analizează 24 de indicatori în 4 mari categorii. Finanțe, fiscalitate, calitatea vieții, sănătate, siguranță, stabilitate, integrare și oportunități. Se pare că aici costul vieții e mai mic decât în țările imediat următoare clasate. Foarte bine stă Estonia. Sunt 5 țări europene în top 10. Europa domina așadar acest clasament. După Estonia urmează Portugalia, urmează Lituania, Cehia și Malta. România nu e în top, dar să ne bucurăm de informații, de muzică bună și de dimineața asta specială. Vă aștept în Magic Morning și cu alte lucruri să le aflăm împreună.
1: Always the best music.
2: Magic FM.
3: Nossa!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață.
4: Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Bună dimineața din nou, oameni buni, dragi prieteni, în câteva minute va fi ora 7. Imediat după ora 7 o să vă spun care este cea mai longevivă creatură din ocean, care a reușit să sfideze bătrânețea. 507 ani. Despre ce e vorba? Îndată și după 27.000 de kilometri, niște britanici care au un site foarte cunoscut s-au îndrăgostit de Dacia. Revin și cu povestea asta. Toate veștile bune sunt aici. În Magic Morning vă aștept cu cele mai importante știri în câteva minute. Bună dimineața!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Centru operativ energetic construit de guvern. Fac parte din noua structură producătorii și furnizorii de electricitate. Centrul va lua decizii de urgență în funcție de situațiile apărute în sistemul energetic național. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23.
0: Ilie Bolojan. USR și PNL contestă la CCR legea ANI pe motiv că cele două articole nu sunt constituționale. E vorba despre amendamentele ce îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru și anume, incompatibilii pierd mandatul și declarațiile de avere extinse pentru parteneri. Sesizarea ar trebui soluționată până la finele acestei luni, când jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite. Legea ANI a fost adoptată în Senat, fără decizional. Aur anunță că a lansat platforma pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion spune că platforma se numește suspend.ro și prezintă stadiul demersului de suspendare. Aur l-acuză pe președinte că nu propune un nou nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția. De partea cealaltă, PSD anunță că nu susține acest demers. Deputatul Mihai Ghigiu spune că există deja o criză guvernamentală și nu este momentul declanșării alteia. Furnizarea apei oprită temporar în 4 localități din Prahova, autoritățile au luat măsură după ce din cauza consumului mare stocurile au scăzut. În Urlați și alte 3 localități apa este sistată de la 12 la 16, respectiv între ora 11 și 18. Furnizarea va fi reluată treptat în funcție de refacerea stocului de apă și stabilizarea sistemului de distribuție, precizează autoritățile locale. Sport acum, Universitatea Craiova a remizat aseară cu Cups în turul 3 de calificare în Europa League. Meciul s-a terminat 1-1. Bayern a deschis scorul pentru Olteni în minutul 38, însă finlandezii au egalat în minutul 72. Calificarea va fi decisă săptămâna viitoare joi la Craiova. Tot aseară, CFR Cluj a pierdut categoric cu norvegenii de la Tromso. În Conference League, meciul s-a terminat 5-0. Returul este programat tot săptămâna viitoare joi. Prima zi de weekend aduce temperaturi respirabile. ANM menține în vigoare un cod portocaliu de caniculă ce afectează 3 județe din vestul țării, dar și un cod galben valabil pentru sudul, sud-estul și vestul țării. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Menținem doar cele 3 județe, Cara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade.
0: Rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni, bună dimineața din Magic Morning. Să vă povestesc despre toate veștile bune. În primul rând trebuie să știți că pe aici, pe acolo, vremea se răcește. În mod special, în vestul țării vin niște ploi mult așteptate. Mai vedem dacă se întâmplă așa. Până una alta, și astăzi în sudul țării va fi cald. Imediat vorbim despre călătorii prin cărți. Din ce în ce mai mulți oameni sunt inspirați de poveștile din cărțile pe care le citesc și a devenit cumva un fel de modă turismul literar. Una dintre cele mai frumoase forme de vacanță. Sunt călătorii pe care le alegi pentru gastronomie, pentru muzee, pentru plaje. E bine, turismul literar are legătură cu anumite orașe care sunt legate de anumite cărți, nuvele, piese. De exemplu, Stratford upon Avon este locul în care oamenii vin pentru Shakespeare. Foarte tare! Un alt sat, Hawthorne, din Yorkshire, e un loc în care poate fi văzută casa familiei Bronte. Le știți probabil pe surorile Bronte, cele care au scris Jane Eyre, La răscruce de vânturi, Chiriașa de la Wilfield Hall. Toate poveștile astea sunt foarte interesante. Casa lui Jane Austen atrage mulți, foarte mulți vizitatori. Și România are hartă literară. La Ipotești oamenii vin să-l vadă, să afle despre Eminescu. De asemenea, în Boș de Uca lui Creangă, la Humulești, există tot felul de locuri și prin țară. E interesant, de văzut, casă memorială, festivaluri, librării, tururi ghidate. Toate înseamnă vacanță. Pentru mine, vacanță înseamnă și muzică bună. Te aștept cu tot felul de informații aici, la Magic FM. Bună dimineața!
1: Always the best music. Magic FM.

în fiecare zi. Ne bucurăm pentru asta. Cuvântul magic astăzi, pentru că este o zi absolut superbă de vineri, este gazdă. Gazdă, adică cea care te primește. Și să nu uiți să adaugi în povestea ta și despre care a fost omul pe care l-ai întâlnit într-o vacanță și ți-a rămas în suflet și de ce nu l-ai uitat niciodată. Pentru cei care nu știu ce înseamnă Magic Summer, înseamnă o stare. Avem de oferit brățări pentru cei care ne împărtășesc amintirile lor, iar pentru cei care n-au așa de multe amintiri sau, mă rog, care au amintiri și mult timp și capitalizează 5 cuvinte magice luni, avem și o vacanță de 2 persoane în insula Lesbos de la Aerovacanțe, așa ca să aibă noi amintiri de neuitat. Bun, nu uitați, cuvântul magic este gazdă. Eu revin cu Inegalabilii imediat aici, e Magic FM, bună dimineața!

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Există voci pe care le aștepți de o viață.
8: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
9: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
8: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
9: Masters of Classic.
8: 12 și 13 septembrie.
9: Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
9: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

astăzi are o poveste de viață absolut superbă. A fost soldat și poate știți, a fost pe front în Kosovo. Acolo, împreună cu prințul Harry, au trăit momente despre care au vorbit într-un podcast recent. În orice caz, pe 7 august în 2005, cântecul lui You're Beautiful era number one în Marea Britanie și în alte state europene. Apoi traversa și Atlanticul. Despre el pot să vă spun că îl cheamă și Hillier. Are 52 de ani, s-a născut într-o zonă absolut spectaculoasă a Marii Britanii, se numește Hampshire. Mama a fost casnică, iar tatăl a fost și el ofițer. Se pare că de acolo a deprins și abilități și mai mult o pasiune. De altfel, a și făcut școala militară la Standost. A fost capitan în armata britanică. A luptat, sau mă rog, a fost pe front în Kosovo. Asta v-am spus deja. A stat în Priștina mai bine de un an, cel puțin așa scriu site-urile. În 2007 a lansat albumul All the Lost Souls, Some Kind of Trouble în 2010. 12 milioane de copii a vândut din albumul ăsta, care s-a vândut extraordinar în anul 2005. Back to Bedlam este albumul, single-ul este You're Beautiful, e fix același album care conține și Goodbye My Lover, dar noi o să ascultăm You're Beautiful, cântec pe care vi-l dedic cu toată inima mea. Cine e inegalabilul? Hai cu un apel în Magic Morning, poți câștiga un pachet de cărți. Poftă!

0: obicei la ora asta vă invit să-mi spuneți cine e omul inegalabilul. Ia să vedem. Cine la telefon? Bună dimineața! Cum vă numiți?
1: Bună dimineața, inegalabilul de astăzi este James.
0: Cum vă numiți?
1: Valentina.
0: Bună dimineața! Mulțumim, Valentina! Felicitări!
2: Au trecut testul timpului. La Magic FM au fost inegalabili.

Dragi prieteni dragi, imediat vin cu horoscopul zilei de astăzi. E o zi specială, trebuie să știți că se apropie eclipsa de soare. De asemenea, a intrat Venus în balanță, asta favorizează armonia și colaborarea, iar Mercur în leu stimulează curajul, creativitatea și comunicarea. Sunt atât de multe lucruri interesante de pe lastre. Revin cu horoscopul imediat aici în Magic Morning. Bună dimineața!

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață.
1: Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Horoscop Magic FM.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Să vedem ce zic astrele despre ziua de astăzi. Încep ca de obicei cu Leu. O zi cu optimism, dorință de aventură și apetit pentru a învăța lucruri noi. Leii au astăzi o viziune clară asupra viitorului. Soarele le aduce energia necesară, pentru că ieri Venus a intrat în balanță, aduce tact și favorizează interacțiunile plăcute cu oamenii dragi. Ziua de astăzi pentru fecioare aduce intuiție. În primul rând, spirit practic, fecioarele reușesc să clarifice o chestiune complicată legată de taxe, bugete de familie, moșteniri sau credite. Soarele le aduce multă energie și se detașează ușor de presiunea zilnică, așa că va fi o zi bună. Balanță. Astăzi dați dovadă de maturitate, de empatie. Interacționați mai bine cu partenerul și cu colaboratorii. Balanțele debordează de magnetism astăzi și de farmec personal. Atrageți simpatii. Dacă sunteți singuri, poate vă găsiți pe cineva. Scorpion. Astăzi reușiți să combinați intuiția cu organizarea timpului. Rezolvați fără probleme sarcini dificile care vă rămăseseră restanțe. Aveți nevoie de spațiu în intimitate. Preferați să țineți în secret anumite povești, atenție și la iubirile și la persoanele curioase. Săgetător, găsiți multă inspirație pentru activități recreative, pasiuni relaxante, multe de făcut. Aveți nevoie să petreceți timp de calitate cu copiii și familia. Astăzi e un pic de animație și în viața personală și socială. Aveți o popularitate în creștere, atrageți oameni noi, participați cu plăcere la evenimente în grup. Capricorn. La voi se rezolvă niște probleme domestice mai vechi. Acționând cu răbdare, lăsând rigiditatea deoparte, poate veți reuși să treceți peste o situație care a fost un pic mai încordată și va fi mai liniște acasă. De asemenea, astăzi ați putea primi aprecieri de pe la șefi, de pe la cei care au un pic de vizibilitate și de importanță în viața voastră. Vărsător. Astăzi vă bazați pe intuiție pentru a citi printre rânduri. Ajungeți la acorduri solide și faceți parte din tot felul de asocieri. Ascultați-vă un pic și de dorințele partenerului. Planificați cu pași mai atenți ceva care are legătură cu viața în doi. Sunteți atrași de culturi noi, de discuții elevate în perioada asta, adică în weekendul ăsta. Pești, aveți intuiție, faceți economii, faceți investiții practice. Astăzi aveți energie și sunteți eficienți și organizați și mai ales productivi la locul de muncă. S-ar putea să fie un pic de agitație în viața domestică, dar se va liniști și va fi bine. Berbec, trebuie să lăsați deoparte impulsivitatea caracteristică și să luați decizii clare în ceea ce privește viața personală. E despre un dialog mai asumat, mai larg, favorabil iubirii și creativității. Astăzi s-ar putea să aveți o perioadă mai complicată din punct de vedere profesional, cu multe de făcut, dar sunteți dispuși și găsiți soluții. Asta e foarte important. Taur. Reușiți să lăsați în urmă niște bagaje emoționale. Vă bazați pe intuiție pentru a rezolva probleme importante legate de casă. Astăzi, relațiile cu colegii și superiorii devin parcă mai armonioase ca oricând. E posibil să descoperiți și o nouă sursă de venit. Gemeni. Vă bazați pe maturitate, pe inspirație, luați decizii bune, renunțați la prietenii care nu mai rezonează, sunteți plini de romantism, de creativitate și relaxare în perioada asta, să vă odihniți peste weekend. Rac. Consolidați poziția profesională prin pași bine calculați. Demonstrați superiorilor că sunteți pregătiți să preluați responsabilități. S-ar putea ca în weekendul ăsta să vă retrageți în intimitatea casei și să vă bucurați de momente frumoase cu cei dragi. Cam atât despre horoscop. Eu mă întorc imediat cu cele mai importante știri și cea mai bună muzică.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Transelectrica va fi mandatată să reducă livrarea de energie electrică la mari consumatori. Decizia va fi luată astăzi într-o ședință extraordinară de guvern. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți să avem o hotărâre de guvern în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori.
0: Consumatorii casnici și nici instituțiile vitale precum spitalele nu vor fi afectate, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan. Apel către populație și companii să reducă consumul de energie electrică de la 19 la 23. Ministerul Energiei subliniază că măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în condițiile de secetă extremă. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Populația e sfătuită să-și reprogrameze activitățile casnice care implică un consum mare de energie între orele 11 și 17, când producția din surse fotovoltaice este mai ridicată. E vorba de folosirea mașinilor de spălat, a boilerelor electrice și alte echipamente cu un consum ridicat. Marilor consumatori industriali li se recomandă să reducă voluntar consumul între orele 19 și 23, acolo unde situația și siguranța permit acest lucru. În acest context și Primăria Capitalei, dar și primării din alte orașe din țară au anunțat măsuri de economisire. În mai multe localități, apa este restricționată din cauza stocurilor scăzute. Populația este sfătuită să folosească apa potabilă doar pentru consumul de bază.
0: Luiza Cergan. Scufundarea barjelor pentru devierea cursului Dunării spre Cernavodă a fost amânată din nou. Echipele și embarcațiunile erau pregătite, însă decizia a fost luată din motive de siguranță, anunța Apele Române. Operațiunile vor fi reluate astăzi. Pentru că prognoza hidrologică s-a înrăutățit, specialiștii au schimbat soluția inițială. Barjele vor fi scufundate două câte două în zona brațului Bala, oblic față de direcția de curgere a fluviului. Se încearcă devierea apei spre centrala nucleară pentru a menține reactorul 2 deschis. Operațiunea este dificilă pentru că barjele trebuie coordonate și scufundate simultan. Restricții de apă din cauza secetei în zeci de localități din Mureș și Bihor, apa potabilă va fi sistată pentru câteva ore pe zi până duminică, după ce stocurile au scăzut ca urmare a consumului excesiv. Spre exemplu, în Breaza și alte două comune, apa va fi oprită de sâmbătă de la ora 16 până duminică la 10. Moștenitorii care au de finalizat succesiuni primesc timp suplimentar din cauza atacului cibernetic de la Cadastru. Aceștia vor beneficia de o prelungire a termenului de 2 ani în care sunt scutiți de la plata impozitului de 1% din valoarea masei succesorale. Asta dacă intervalul de 2 ani se încheie în perioada de blocaj. Sistemele informatice de la Cadastru sunt nefuncționale din 14 iulie. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața și celor care s-au trezit mai târziu. Au de ce, e vineri, pentru unii e weekend deja, pentru alții e vacanță, dar mai sunt și unii ca mine care lucrează astăzi. Așa că vă aștept aici să vă povestesc despre creatura din ocean care a sfidat bătrânețea. Are 507 ani. Oamenii, din păcate, i-au adus finalul. Imediat și despre Dacia, care a surprins jurnalistul de la Autocar, unul dintre cei mai cunoscuți. Un model de Dacia a fost testată 27.000 de kilometri. Vă spun mai multe îndată. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic FM.

Bună dimineața! Niște jurnaliști care au o publicație extrem de respectată în Marea Britanie, Autocar, un fel de reper mondial în jurnalismul auto, oamenii ăștia s-au declarat încântați de modelul Bigster. Ei spun că după o testare intensivă și 27.000 de kilometri, în acest moment au pus mașina asta pe locul întâi, fiind cea mai sigură mașină de care avem nevoie. Oamenii ăștia nu s-au uitat într-un catalog, pur și simplu au luat mașina și s-au plimbat 27.000 de kilometri. Ce are mașina asta fabricată în România? Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem că are un preț extraordinar, pe de-o parte. Pe de altă parte, același jurnalist zice că, pe lângă prețul excepțional, este o mașină supra-testată, te simți foarte bine în ea, este o combinație între două branduri, nu pot să le zic aici la radio. Cert este că oamenii ăștia spun că e cea mai sigură mașină de care avem nevoie, e un model despre care scriu toate site-urile de la noi. Eu vă aștept în Magic Morning să vă povestesc despre creatura asta care a sfidat bătrânețea și a trăit peste 500 de ani.

0: cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Oh!

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Chiar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Acum avem o surpriză pentru voi.
8: Mă duc până la vecinul.
9: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea

putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

Dragi prieteni, bună dimineața! Noi toți suntem preocupați de longevitate. E bine, câțiva cercetători au scos din ocean, lângă Islanda, e adevărat, o scoică, aparent obișnuită. Când i-au numărat între inelele de pe cochilie, exact așa faci cu copacii pentru a descoperi vârsta lor, au rămas mască. Scoica avea cel puțin 500 de ani, se crede că aproape 507, ceea ce îi oferă oficial titlul de cel mai bătrân animal descoperit vreodată pe pământ. Are cel puțin 500 de aniversări, adică ar putea să fie în ocean din vremea dinastiei Ming din China. Ăsta e motivul pentru care au poreclit scoica Ming, chiar așa. A trăit liniștită pe fundul mării și a parcurs toate marile evenimente ale istoriei umanității. Este, din păcate, o descoperire cu final tragic, pentru că cei care au găsit-o fără să știe au și ucis-o. O scoică absolut banală. Nu e vreun monstru, nu e nimic altceva, ci o scoică pescuită pentru mâncare în pescuitul ăsta industrial. Da, mă rog, nu mai vorbim despre asta. Ne bucurăm de ziua asta specială, de weekendul care se apropie. Bună dimineața!

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei.
3: Lidl, știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
7: Acum avem o surpriză pentru voi.
8: Mă duc până la vecinul.
9: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
13: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
14: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
13: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
15: Farmacia inimii Catena.
16: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
17: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
18: Eu? Cum să nu?
17: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascult

weekendul recordurilor cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

prieteni, bună dimineața! O organizație de la noi, de la Mare, anunță că se lansează oficial conceptul turistic Riviera Mangalia sau Riviera din inima mea. Adică sunt câteva stațiuni de la noi, poate cele mai iubite, Olimp, Neptun, Jupiter, Capa Aurora, Venus, Saturn și Mangalia, care vor fi unite de Riviera din inima mea. Cei care își doresc să rămână în țară pentru o vacanță sau măcar pentru un weekend, trebuie să meargă să vadă Riviera din inima mea. Imediat, pentru că și astăzi va fi o zi foarte caldă, îți spun ce n-ar trebui să lași niciodată în mașină când e foarte cald. Sunt obiecte care pot deveni extrem de periculoase.

0: Bună dimineața! O zi caldă în multe zone. Sper din suflet că nu va fi chiar caniculă și astăzi, deși meteorologia anunță tot felul de schimbări. În timpul acestui sezon, temperatura din interiorul autoturismelor, mai ales dacă sunt parcate direct sub bătaia soarelui, depășește cu 10 de grade valorile din exterior. Adică trebuie să știți că sunt mașini în care pot fi și 70 de grade. Sunt obiecte și dispozitive care n-ar trebui niciodată lăsate în mașină. De exemplu, nu lăsați în mașina parcată în bătaia directă a soarelui în niciun caz, de exemplu, recipientele sub presiune. Niciodată nu lăsați deodorante, fixative, spray-uri cu vopsea sau produse similare. Căldura determină creșterea presiunii și deformarea sau chiar explozia. Atenție mare la electronice și nu lăsați laptopuri, tablete, căști wireless. Își pot pierde din performanță. În niciun caz nu lăsați mâncare. Orice poate sta în 60-70 de grade, expus la soare, temperatura poate provoca creșterea nivelului de bacterii care dau toxinfecții alimentare. Atenție la produsele care conțin alcool. Sunt foarte importante și sfaturile medicilor. Nu lăsați medicamente sub nicio formă în mașina care e parcată în soare. Indiferent unde mergeți, dacă mergeți la mare sau pur și simplu parcați în fața jobului sau în fața casei, eu vă promit că aici la Magic FM veți avea întotdeauna vești bune și lucruri interesante de aflat. Vă aștept și după ora 9, pregătesc Song Story, bătălia hiturilor. Bună dimineața!
1: Magic Mornings, the morning you love.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ilie Bolojan reia apelul către cetățeni să nu consume în exces curent, în special seara. Mesajul premierului interimar vine în contextul în care sistemul energetic național este afectat din cauza secării Dunării.
1: Vreau să fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă cât și de importuri.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Atenție la biletele false pentru concerte sau festivaluri. Reprezentanții de la Ministerul de Interne lansează un avertisment cu privire la ofertele frauduloase.
2: Ai găsit un bilet la un preț prea bun? Verifică înainte să plătești. Este important să cumperi bilete doar de pe site-urile oficiale, să fii atent la ofertele suspect de ieftine, să eviți metodele de plată care nu oferă posibilitatea recuperării banilor și să nu trimiți banii unor persoane necunoscute doar pentru că îți promit ultimul bilet disponibil.
0: Avertismentul vine în condițiile în care în această perioadă au loc mai multe festivaluri. Noi discuții pe tema aprovizionării cu carburanți între ministrul român de externe și omologul din Kazakhstan. Oana Țoiu i-a mulțumit lui Ermek Kosherbaev pentru reluarea exporturilor de țiței. Ea i-a transmis totodată garanția că România se implică în menținerea securității navigației la Marea Neagră. Miniștrii au discutat și despre noi proiecte comune pentru securitatea energetică. România importă din Kazakhstan mai bine de jumătate din cantitatea de petrol folosită în țară. Legea biodiversității a trecut de Parlament și ajunge la promulgare. Traseul ei prin legislativ a fost marcat de controverse din cauza mai multor amendamente PSD contestate de USR. Anterior, guvernul a trimis legea în Parlament la presiunile socialdemocraților. Fosta strategie pentru conservarea biodiversității a suferit mai multe modificări. Legea este jalon în PNRR, iar miza este de aproximativ 1 miliard de euro bani europeni. Trafic restricționat mâine în zona Universitate din capitală. Liniile troleibuzelor 66, 69 și 85 vor fi scurtate, iar 70 și 685 vor funcționa temporar, anunță autoritățile. Măsura vine în contextul în care o macara va fi asamblată în fața Universității din București. Detalii suplimentare despre mersul autobuzelor sunt disponibile pe site-ul stb.ro. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme în continuare caldă, chiar caniculară în Banat, Muntenia și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 38 de grade, cu 35 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil, iar după amiaza sunt așteptate ploi și descărcări electrice prin nordul țării și izolat în restul teritoriului. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! În ora asta, ca de obicei, vă spun câte ceva despre un cântec ce ne-a surprins pe toți sau care înseamnă ceva pentru ziua de 7 august. În primul rând că mâine e ziua lui The Edge, chitaristul de la U2. Sărbătorește 65 de ani. În 7 august, însă, în 1987, ca un făcut, cei de la U2 erau number one pentru a doua oară în topurile americane. Acolo fuseseră cu primul single de pe Joshua Tree, iar acum reușeau cu Still Haven't Found What I'm Looking For, a doua extraordinară performanță din cariera lor. Așadar, cei mai cunoscuți irlandezi din istoria muzicii rock, cel puțin, U2, aici la Magic FM, îi spunem la mulți ani și lui The Edge, că e chitaristul de la U2. Ascultăm Still Haven't Found What I'm Looking For. Bună dimineața! Magic FM.

0: Dragi prieteni, bună dimineața! Am aflat unde se află cel mai minuscul pod din lume. Ce interesant este că e o atracție inedită pentru turiștii care vor să treacă dintr-o țară în alta în mai puțin de un minut. Podul în sine are 3 metri și 2 fusuri orare. Habar n-aveam. E un pod între Portugalia și Spania. Traversarea e atât de scurtă încât unii nici nu realizează că odată ajungi pe partea cealaltă, ești deja pe alt fus orar. Podul El Marco are 3 metri și puțin. Traversează îngustul pârâu Arroyo Abrilongo. E granița naturală între Spania și Portugalia. La capătul portughez e litera P. Pe partea cealaltă e E de la Spania. Nu e o călătorie în timp. Pur și simplu, Spania și Portugalia sunt la o oră distanță în fusul orar. Iar eu, ce să vă zic, indiferent cât e ceasul la voi, eu ca de obicei pregătesc bătălia hiturilor, vă aștept aici cu 2 super cântece. Bună dimineața!
1: Enjoy Magic Morning on Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne batem în hituri, mă rog, nu eu, ci voi. Eu aduc două cântece, voi alegeți unul dintre ele și îl difuzez în întregime aici. Trebuie să știți că astăzi în Bătălia Hiturilor sunt două trupe care au făcut istorie în muzică. Începem cu Inegalabilii de la Queen, cântecul ăsta care în 86 era la toate radiourile.

0: piesă e din Germania. Pentru România, nu știu dacă era atât de mult Queen la radiouri în anii 80, dar știu că toată planeta România dansa pe cântecele celor doi Modern Talking. Așa că, dacă îți place Brother Louie, votează la Magic FM, Modern Talking.
1: You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh, she's only looking to me.
0: Și acum, oameni buni, dragi prieteni, vă aștept să-mi spuneți care e cântecul dimineții. Hai la 0213163636 cu votul tău. Bun, hai să vedem cine votează, cu cine, mai ales, care e cântecul dimineții. Bună dimineața, cine sunteți?
2: Sunt Dana.
0: Bună dimineața, Dana, ce cântec vă place astăzi?
2: Modern Talking.
0: Modern Talking, mulțumesc, 1-0 pentru Brother Louie. Acum vine și al doilea apel. Să vedem cine e fan Queen sau cine ascultă cu plăcere Modern Talking. 0213163636, facem playlist împreună de aproape weekend, playlistul ăsta. Ia să vedem cu cine vorbim și mai ales cu cine votează. Bună dimineața, sunteți în direct la Magic FM. Alo?
3: Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult. Votez cu Modern Talking dacă se poate.
0: Modern Talking, mulțumim pentru vot, excepțional. Ascultăm Brother Louie.
4: Ne auzim și data viitoare la Bătălia Hiturilor.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Magic FM. Magic FM. Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Hei, te sună Marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai ton în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

în Magic Morning. În fiecare zi astăzi citesc ceva ce nu-mi place deloc, dar este realitate. Inteligența artificială i-a surprins chiar și pe experți. Există un model care a creat identități false pentru a păcăli oamenii în timpul unor teste de securitate. Cei de la Anthropic și OpenAI au demonstrat un nivel neașteptat de autonomie și capacitate de înșelare. Asta scriu site-urile internaționale. BBC scrie că se pregătește un soi de acord pentru că, din păcate, comportamentele sunt fără precedent. S-au încălcat identitățile oamenilor. Au fost create unele false. Oamenii ăștia de la OpenAI au încercat să influențeze utilizatorii reali să facă anumite alegeri. Interesant și în același timp de citit de două ori înainte de a folosi chaturile. Adică tot felul de soluții din astea care pare că sunt bune și la îndemână, dar în spate nu știm niciodată ce se ascunde. Imediat vă spun mai multe despre cum a fost prins un agent FBI care a furat $1,000,000 în criptomonede din conturile unui suspect pe care l-a încheta. Bună dimineața din Magic Morning!

0: Dragi prieteni dragi, vă doresc din suflet să aveți un weekend perfect. Un agent FBI a furat aproape $1,000,000 în criptomonede din conturile unui suspect. Wall Street Journal spune despre Patrick Yarok că l-a investigat, a fost tot timpul în spatele lui, mă rog, nu fizic, ci a cercetat portofelele digitale unui cetățean străin implicat într-un dosar penal, din care și-a însușit aproape $1,000,000. Știe omul ăsta ce face. Pe cel mai scurt pod din lume desparte două țări și are 3 metri, două fusuri orare și leagă Portugalia de Spania. Poate nu știați, cea mai bătrână creatură din lume e o scoică de 507 ani și din păcate a fost ucisă de pescari și cercetători fără să știe că au în față cea mai longevivă creatură de pe planetă. Gata, vă doresc un weekend nesfârșit cu multe lucruri frumoase. Ne auzim luni dimineață la 6 în Magic Morning. Să ne fie bine!
1: Prezintă Promo Hit.
2: De bicicletă am luat buchete, de zbaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Acum avem o surpriză pentru voi.
13: Mă duc până la vecinul.
14: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Există voci pe care le aștepți de o viață.
16: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
15: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
16: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
15: Masters of Classic.
16: 12 și 13 septembrie.
15: Sala Palatului.
16: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
15: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
17: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
18: Relax. Magic Relax.
17: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
18: Relax. This is Magic FM. music.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Michael Bolton și How Am I Supposed to Live Without You am ascultat la Magic FM. Vinerea, stăteam așa și mă gândeam, are o calitate pe care nu o găsești trecută în calendar. Face planurile să sune mai bine, domnule. O cafea după serviciu poate deveni o seară în oraș, mergem puțin până undeva, se poate transforma într-o excursie. Iar un mesaj la momentul potrivit poate schimba tot weekendul. Nu credeți? Și pentru că suntem în luna august, ar fi păcat să programăm fiecare minut. Unele dintre cele mai bune zile de vară încep fără rezervare, fără itinerar și fără să știm exact unde se termină. Este, stați așa să mă uit, e vineri 7 august. Sunt Dan Gabor și până spre ora 13 punem muzică bună. Punem vibe bun peste această zi ca să ne fie bine, să nu ne fie deloc rău. Din contra, spuneam. Bine ați revenit pe Magic FM. În continuare ascultăm Direcția 5, Dacă ai ști.

Richard Marx și Hazard la Magic FM. În câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care, atenție, vă poate aduce ca premiu o brățară absolut minunată. Iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos, dacă sunteți suficient de norocoși și abili, aș mai spune eu. Fiți pe fază! Acum ascultăm Son of Jamaica de la Gumbay Dance Band.

Cheța e Gabriela la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Cuvântul meu astăzi pentru voi în această emisiune este călător. Voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul cu pricina, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo despre un om, o persoană întâlnită într-o vacanță care v-a rămas în suflet și de ce nu ați uitat-o niciodată.

0: Cristin Bucur, ascultați știrile. România vrea să cumpere în comun cu Ucraina armament prin programul European Safe. Termenul pentru semnarea unor contracte individuale a expirat, astfel că achiziția comună este singura soluție pentru a nu pierde bani europeni, transmite Cancelaria Premierului. Contractul prevede achiziția de echipamente pentru forțele de apărare și ordine publică cu peste 800 de milioane de euro. Vor fi cumpărate pistoale de 9 mm și aruncătoare de grenade. Armamentul va fi produs inclusiv în fabricile Romarm, la uzinele Cugir și Sadu. Autoritățile din Ilfov continuă campania de sterilizare gratuită a cățeilor. Cei de la Protecția Animalelor sunt de astăzi până în 21 august în Ciorogârla. Campania va mai trece și prin localitățile Dobroiești pe 11 august, Afumați în 18 august sau Clinceni în 24 și 28 august. Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii prin lege. Amenzile pentru nerespectarea regulilor sunt între 5.000 și 10.000 de lei. Sport acum, UTA Arad și Rapid deschid în această seară etapa a patra din Liga 1. Partida va avea loc de la ora 21. Giuleștenii sunt pe locul 2 în clasament la egalitate de puncte cu FCSB, 7. UTA a obținut un singur punct după primele 3 etape. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico! Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
7: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
8: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
9: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
8: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din

0: Ții la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
0: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
0: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
0: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
0: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: This is Magic FM. Always the best music.

Babaker a fost lansată de Boney M în 1977 și este inspirată de povestea reală a lui Kate Ma Barker și a familiei sale de infractori din America anilor 30. Special a fost schimbat numele Barker în Baker pentru că suna cumva mai bine în cântec. A ieșit unul dintre cele mai mari hituri Boney M și o piesă care, aproape 50 de ani mai târziu, încă pornește petrecerile de vineri seară. Și dacă tot am ajuns aici, schimbăm complet decorul de la gangsterii americii anilor 30 la libertatea unei veri românești. O piesă care parcă miroase amare a nopți lungi și a vama veche urmează la Magic FM. Vama veche, vara asta.

suport pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci

0: dar și Rosalind cu Snap. So I'm snapping one, two. Cele mai frumoase refrene sunt doar pe Magic FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Rosalind Snap la Magic FM. Vinerea are un talent special, așa. După ora 11, parcă jumătate din țară începe să se gândească la plecare. Se verifică traficul, se caută cazare, se negociază ora de plecare și apare inevitabil cineva care spune: eu zic să pornim mai devreme ca să nu prindem aglomerație. După care toată lumea are aceeași idee. Oriunde te-ai duce weekendul acesta, la mare, la munte sau doar până la o terasă în oraș sau la marginea orașului, nicio problemă, noi te ajutăm cu coloana sonoră potrivită. Eu sunt Dan Gabor și rămânem împreună până la ora 13, dar acum, în mod special, ne ocupăm de această oră 11, plină doar de super cântece, dintre care următorul vine de la Jennifer Rush.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

A Girl Like You am ascultat la Magic FM de la scoțianul Edwin Collins. Hit al anului 1994, mare hit internațional de altfel atunci. Sunetul acela special pe care l-ați auzit mai devreme nu este întâmplător. Collins s-a inspirat din atmosfera rockului anilor 60, iar piesa folosește chiar și un instrument emblematic al epocii, vibrafonul. E adevărat că avea deja 15 ani de carieră domnul Collins când a lansat această melodie, inclusiv perioada cu trupa Orange Juice. Uneori, hitul vieții, e adevărat, nu vine la început. În câteva minute vă reamintesc cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm Holograph, N-am iubit pe

Joe Cocker and Jay My Heart. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga, uite aici, doar aici, brățări Magic Summer. Iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei, vă garantăm. Cuvântul de astăzi pentru această emisiune este călător, iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului, să completați acolo cuvântul și să povestiți tot acolo despre o persoană întâlnită într-o vacanță care v-a rămas în suflet și de ce nu ați uitat-o niciodată.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Vești bune dinspre Ungaria, în legătură cu Dunărea. Hidrologii anunță creșterea nivelului cu până la 6 cm în ultimele 3 zile. În acest context, premierul de la Budapesta, Peter Mogior, anunță că populația nu mai trebuie să economisească energia electrică. Debitul ușor mai crescut vine ca urmare a ploilor din ultimele ore de pe teritoriul Austriei. În România, nivelul apei nu va crește, ci va rămâne constant, transmit responsabilii de la Apele Române, citați de G4 Media. Statul se împrumută din nou de la cetățeni. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție de titluri Fidelis, valabilă până săptămâna viitoare, vineri. Dobânzile sunt de până la 7,5% pe an pentru emisiunile în lei, pe o durată de 10 ani. Pentru titlurile în euro, dobânzile sunt de cel mult 6,3% pe an. Băiatul de 3 ani dispărut aseară de la o stână din Constanța a fost găsit în siguranță. Polițiștii, jandarmii, pompierii și vameșii l-au căutat mai bine de 7 ore. Au fost folosite inclusiv drone și ochelari cu termoviziune. Băiatul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de casă, dezorientat. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,40

0: unor termene și condiții.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
7: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
6: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
8: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica

Ricche poveri Sara Perchetiamo la Magic FM. 4 roți sau 2? În marile orașe, tot mai mulți români par să aleagă a doua variantă. Iar explicația este destul de simplă, traficul. Unii spun că făceau aproape 2 ore pe zi cu mașina, iar cu scuterul ajung acum la serviciu chiar și de 2 ori mai repede. Și la pompă este diferență, aproximativ 4 litri la 100 pentru un scuter față de 8, 9, 10 pentru multe mașini în oraș. Iar fenomenul se vede și în cifre, spune presa. Numai într-o lună au fost înmatriculate peste 3300 de motociclete și scutere în România. Există însă și reversul medaliei, pe două roți ești mult mai vulnerabil, iar avantajul de a ajunge repede nu valorează nimic fără prudență.

0: Și uite așa am ajuns la finalul orei 11 după fix, printre alții aici, Sissy Catch și I Can Lose My Heart Tonight. Ora următoare la Magic FM și Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
0: Dar și Rareș cu Cel Mai Fericit de pe Pământ.

0: Uneori, să fii fericit este foarte simplu. Rămâi pe Magic FM.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Are you ready for this?
8: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
9: Timbaland,
8: Fat Joe,
9: Busta Rhymes,
8: Ja Rule,
9: Keri Hilson și
8: Eve.
9: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
8: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: e Kiss FM.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. Viața bate câmpii.
3: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
4: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
8: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax, magic relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight la Magic FM. E vineri, este august și există o categorie de oameni pe care îi admir în această perioadă, trebuie să vă spun. Cei care la prânz încă nu știu ce fac în weekend, iar până seara sunt deja cu bagajul în portbagaj. Asta este. Dar nu pentru că sunt dezorganizați, nu, ci pur și simplu au lăsat puțin loc pentru neprevăzut. Și vara parcă se pricepe cel mai bine, la planurile făcut așa, pam, dintr-o dată. Un drum la munte, o noapte la mare, o terasă, eu știu, descoperită întâmplător, sau niște prieteni care spun simplu, hai, și tu chiar te duci. Mai avem destul din această lună ca să ne ocupăm de fiecare weekend și nu neapărat cu XL-ul, vorba aceea, la purtător. Eu sunt Dar Gabor, vă salut și în contul orei 12, poftă bună dacă luați masa, dacă nu, spor la ascultat, Florin Chiliar.

Your Way vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi o confruntare între două voci pe care le recunoaștem din primele secunde. Whitney Houston, Greatest Love of All, unul dintre cântecele care au transformat-o într-un superstar în 86. Și un detaliu interesant, piesa nu a fost scrisă pentru Whitney, prima versiune fusese înregistrată de George Benson cu aproape un deceniu înainte. De cealaltă parte, Tina Turner cu I Don't Wanna Lose You de pe albumul Foreign Affair, lansat în 89, în perioada în care Tina era deja în plină revenire spectaculară a carierei. Așadar, Whitney Houston sau Tina Turner? Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România. Înainte de știri aflăm cine câștigă.

Rareș la Magic FM, cel mai fericit de pe pământ. Și apropo de fericire, unul dintre cele mai lungi studii făcute vreodată despre viața adultă, început la Harvard în 1938, a ajuns la o concluzie surprinzător de simplă. Nu banii, faima sau succesul profesional sunt cei mai buni predictori ai unei vieți fericite, ci calitatea relațiilor cu oamenii apropiați. Mai mult, cei mulțumiți de relațiile lor la 50 de ani aveau tendința să fie mai sănătoși la 80. Așadar, poate că cel mai fericit de pe pământ nu este neapărat cel care are cel mai mult, ci cel care are pe cineva bun lângă el.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. România așteaptă astăzi anunțul agenției de rating Moody's. O eventuală retrogradare în categoria junk ar putea majora costurile de finanțare ale statului și ale companiilor. Premierul Ilie Bolojan spune că decizia va avea la bază trei elemente principale: situația economică actuală, stabilitatea politică și perspectivele pe termen mediu.
1: Eu sunt optimist că în baza a ceea ce a făcut acest guvern, cu bune și cu rele, până în această perioadă, ratingul pentru România va fi de menținere și în perioada următoare, prin măsurile care cred eu că trebuie luate, putem să ne ducem către o perspectivă stabilă. E singura soluție pentru a ne ieftini dobânzile la care ne împrumutăm, dar nu doar statul, ci și companiile din România.
0: Ieftinire pe piața carburanților, prețurile au scăzut azi cu 20 de bani pe litru, motorina standard costă circa 10 lei și 60 de bani, un litru de benzină se vinde cu 9 lei și 40 de bani. Noul sistem de taxare pe drumurile publice va funcționa de la 1 octombrie, viteză vizează mașinile mai grele de 3,5 tone care transportă marfă, anunță compania de drumuri. Rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
5: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar

0: bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
12: Magic FM. Magic FM.
13: Salut, suntem Voltaj.
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

Merida Carlyle și Circle in the Sand la Magic FM. Data viitoare, când sunteți la volan și o să vă vină să apăsați accelerația ca să recuperați, eu știu, nu știu ce timp pierdut, țineți minte această cifră, 54 de secunde. Un studiu al Universității din Minnesota a făcut pe mii de deplasări. Arată că pe un traseu mediu de, nu știu, 46 de kilometri, atât câștigă un șofer care depășește limita de viteză. Mai puțin de un minut, spuneam, 54 de secunde. Semafoarele, traficul, pietonii, lucrările sau pur și simplu mașina din față șterg rapid avantajul câștigat prin viteză. Așa că pentru 54 de secunde nu prea merită nici amenda și nici riscul. Mai bine ajungem cu un minut mai târziu, dar ajungem!

Aproape de încheierea acestei ore, Bryan Adams și Have You Ever Really Loved a Woman la Magic FM. În scurt timp și George Harrison, Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set. La Magic FM, ora 13 și Mariah Carey alături de Boyz II Men, One Sweet Day.

0: dar și Rema, Calm Down. Baby, calm down. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape, să aveți o zi magică în continuare. Imediat ni se alătură la microfon colega noastră Dominic Iancu.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă izvorul alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
5: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Libim!

râsească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

libere, adică să zicem gata, a venit weekendul sau suntem în vacanță. Rema și Selena Gomez, Calm Down, am ascultat la Magic FM în această dimineață, undeva destul de târziu, spre ora prânzului. De fapt, mergând pe Bulevardul Maghiero din București cu mașina, cu noxe, cu nebunie, cu claxoane și cu tot felul de alte istericale, am încercat să-mi imaginez că sunt de fapt în cu totul altă parte, undeva pe un drum în Grecia, străjuit de leandri și pini. Am și postat o imagine pe care am adus-o dintr-o vacanță pe contul meu de Facebook. Da, hai să ne imaginăm că de fapt lucrurile sunt mai frumoase și că cei în jurul nostru este mai plin de zâmbet și de energie bună. Am trecut de ora 13 fix la Magic FM, este vineri, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Visăm la Grecia și împreună facem un pas nou spre o vacanță în Grecia, vine în scurtim și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Am pregătit și un premiu, o brățară Magic Summer. Ascultăm George Harrison chiar acum, dar și Mariah Carey cu Boyz II Men. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Police și Enrique Iglesias.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică.

One Sweet Day, Mariah Carey și Boyz II Men. Am ascultat la Magic FM. Pe bune că ziua aceasta ar trebui să fie o zi cât mai dulce. E vineri, o zi de vară cu cald și soare și visare. Voi cum munciți astăzi? Asta e întrebarea momentului. Sunteți la program normal, aveți zi scurtă sau ați dat deja startul weekendului? Mă invit să ne spuneți acest lucru, să răspundeți la această întrebare pe contul nostru de Facebook sau prin mesaje pe WhatsApp la 0734220033. De ce vin cu această întrebare? Pentru că cercetarea momentului vine dintr-un studiu citat de Forbes. Implementarea programului Summer Fridays, vinerile de vară scurte sau libere, crește moralul angajaților fără să scadă productivitatea globală, compensând tendința naturală de deconcentrare din timpul sezonului estival. Pe vremea verii, companiile se confruntă adesea cu un fel de cădere de productivitate de până la 20% din cauza căldurii, a gândului la vacanțe sau a întrebărilor legate de supravegherea copiilor în zilele libere. Așa că vinerea ar fi mai bine dacă s-ar putea să fie liberă cu totul sau măcar scurt. Așa zice descoperirea momentului din studiul Forbes. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Enrique Iglesias, Hero, dar și Police, Every Breath You Take. Din câte am auzit și văzut pe internet, concertul lui Sting

Make I'll Be Watching You, Police, am ascultat la Magic FM, n-am fost aseară la concertul Sting, la Untold, au fost colegii mei, Liana Stanciu, Dan Gabor și Liviu Șoșa și toți trei au zis în cor că a fost extraordinar. Ca prin magie, ei reușesc și astăzi să fie prezenți la radio și le mulțumesc pentru acest lucru, știu că sunt un pic obosiți. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 7 august 1947, când navigatorul și antropologul norvegian Thor Heyerdahl zdrobea embarcațiunea sa din lemn de balsa numită Contiki de un recif din Polinezia. El demonstra atunci că populațiile străvechi din America de Sud puteau traversa Oceanul Pacific folosind doar ce era, ce exista pe vremea lor. În aceeași zi, 7 august de 1959, satelitul american Explorer 6 era lansat în spațiu, el trimițând spre Terra prima fotografie vagă a planetei noastre și a norilor văzuți de pe orbită. Și tot în această zi, 1974, anul însă, artistul francez Philippe Petit a mers ilegal pe sârmă între cele două turnuri gemene ale World Trade Center din New York, la mare înălțime deasupra orașului. August este luna fructelor coapte, a pepenilor și a prăjiturilor cu ciocolată de casă și cremă de vanilie, iar 7 august are bucățica sa dulce specială. E ziua tartelor cu fructe de pădure servite cu înghețată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. România suferă, Bulgaria anunță exporturi record de energie electrică și venituri suplimentare. Țara vecină exportă în prezent până la 33.000 de megawatt-oră pe zi. Este un nivel uriaș determinat de situația din statele din regiune, între care și România. Bulgaria a folosit banii europeni pentru capacității de stocare. Acum importă ieftin energie fotovoltaică pe timpul zilei și vinde scump în timpul nopții. România negociază cu Turcia stabilirea unui acord pentru facilitarea tranzitului de carne și produse agroalimentare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară anunță că discuțiile sunt avansate pentru eliminarea barierelor comerciale. Produsele românești ar ajunge atât în Turcia cât și în țările din Orientul Mijlociu. UTA Arad și Rapid deschid în această seară etapa a patra a Superligii. Partida este programată de la ora 21. Mâine Farul o va înfrunta pe Csíkszereda, iar Dinamo primește vizita celor de la FC Voluntari. Duminică Petrolul are meci cu Oțelul, iar campioana Craiova o va întâlni pe FC Argeș. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app.
9: EMAG. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

jur că nu știu dacă odată cu acest cântec am adus un pic de poftă de muncă sau am terminat-o cu toată pofta de treabă pentru această zi. Hai să nu trecem peste acest moment fără a ajunge la cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Mai târziu puteți să câștigați și o brățară Magic Summer. Cuvântul poate fi folosit pentru înscrierea în concurs pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Este vorba despre cuvântul povestitor. Astăzi chiar vă invităm în scrierile voastre să ne povestiți despre omul întâlnit într-o vacanță, un om care v-a rămas în suflete, un om pe care nu l-ați putea uita vreodată. Cine e și de ce e atât de important sau a fost atât de interesant? Puteți să câștigați, așa cum ziceam, ceva mai târziu o brățară Magic Summer. În plus, în această săptămână, dacă ați găsit măcar 5 cuvinte magice și le-ați înscris cu măcar o poveste pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM, ați putea câștiga luni dimineață cu un pic de noroc o vacanță în doi în Grecia. Și dacă tot ziceam că vinerea e o zi în care se zice că ar fi bine să muncim mai puțin pentru că oricum nu prea mai avem sau nu avem mai deloc spor, în scurt timp vine aici la Magic FM și mesajele voastre. George Michael, ascultăm acum Freedom!

0: love you baby. Ce frumos, ce frumos zice acest cântec. Piesa le duce cu gândul și la radioul cu stare de relaxare și anume Magic Relax. Puteți ascultați Magic Relax în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Avem și emisiunea Magic Relax în această seară de la ora 19. Iată doar câteva dintre mesajele voastre despre ziua de vineri. La noi la birou scrie Andreea Ștefan, avem program scurt în iulie și august. La ora 14 închidem calculatoarele, dar să știți că de luni până joi tragem tare, tare de tot. Acum beau o cafea cu ochii pe ceas, așteptând să ajungem la ora 14. Mihai din Brașov, oficial lucrez până la 16 și astăzi, dar neoficial. Să știți că deja am cam obosit și gândul stă la bagajele pregătite pentru mare. Elena Niță, program normal, din păcate, dar productivitatea mea e pe la 20% deja. Bine că avem aer condiționat la birou, altfel n-aș fi știut cum să plec, dar rămân aici cu voi și cu muzica frumoasă de la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte mesaje, aduce și povești interesante și super cântece, desigur, promit. Ascultăm după ora 14 fix Laura Pausini. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu hitul In the Army Now. În plus, în foarte scurt timp, mai ceva ca la cel mai tare festival, David Guetta, Alphaville și Ava Max interpretează într-o versiune a momentului Forever Young. Cele mai frumoase cântece sunt aici la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Michael Bolton. When a man loves a woman.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Yeah! Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
9: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
8: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
9: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
8: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
4: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: hotels.ro. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
1: as you turn. Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Oameni buni și dragi, hai că dacă ni se pare că viața e complicată pentru noi, în ziua lucrătoare de vineri, să ne gândim la cei care sunt, de exemplu, în armată acum sau pur și simplu lucrează undeva afară, direct în lumina

14 fix, este vineri și e normal cumva să scadă cheful de muncă. Vin în scurt timp alte mesaje din partea voastră, pentru că descoperirea momentului zicea așa ceva mai devreme. Studiile arată că implementarea programului Summer Fridays, vineri de vară scurte sau libere, ajută. Dau o stare de mai bine la locul de muncă. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Melanie C și Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, dar și UB40, Can't Help Falling In Love. Ceva mai târziu ne întâlnim și cu Sade, dar și cu ABBA, Zucchero, Savage Garden și chiar Johnny Logan. Vine și cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în scurt timp. Felicitări celor care l-au prins deja, am văzut că a fost scris de câteva ori, deja pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Ce zic, de câteva ori, de multe ori? Bravo! Mult succes tuturor!

Oare ce ar fi zis Elvis despre această piesă în versiunea UB40? Da, e vorba despre un hit Elvis Presley din anul 1961, piesă înregistrată pentru filmul Blue Hawaii. Dar, de fapt, nu e o compoziție originală. Cântecul lui Elvis are la bază o piesă franțuzească din 1784, Plaisir d'amour. Iată că anii ăștia 2000-2026 nu se întâmplă să fie cumva prima dată când o piesă mai veche este preluată, rearanjată, reorchestrată și relansată. Se întâmplă de când lumea și pământul. UB40 am ascultat la Magic FM și adea am pregătit pentru minutele următoare despre cât de talentat la manipulare poate să fie un om. Și când e vorba despre dragoste, din păcate.

Poate că vara nu reușește prin vacanțele sale sau zilele libere să ne întâlnească așa cu adevărat, dar ne dă o stare de bine și cumva ne face să ne simțim tineri indiferent de vârstă. Forever Young, David Guetta cu Alphaville și Ava Max, am ascultat la Magic FM. Vine chiar acum cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, pentru că peste vreo oră puteți să câștigați un premiu. Continuăm scrierile pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Dacă nu v-ați făcut cont până acum, prin cine știe ce întâmplare, vă invit să faceți cât mai repede acest lucru, pentru că în această vară puteți să câștigați și brățări Magic Summer, dar și vacanțe în doi în Grecia. Deci, cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi este cuvântul povestitor. Mult succes tuturor!

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Caniculă, dar și ploi și vijelină acest sfârșit de săptămână. Sunt în vigoare mai multe atenționări, cât portocaliu și galben, anunță ANM. Dacă vorbim de caniculă, cel mai cald va fi în două județe, Arad și Timiș, cu până la 38 de grade.

0: cancelare pe aeroportul din Catania din cauza unei noi erupții a vulcanului Etna. O parte dintre cursele programate au fost redirecționate la Palermo. Rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Aflai poveștile pe vertij.ro.
3: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Joe,
1: Basta Rhymes,
0: Jarul,
1: Kerry Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

0: unde ești tu, e Kiss FM. Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic.

Te ne-am lăsat îmbrățișați de un cântec clasic, Johnny Logan. Am ascultat aici la Magic FM Hold Me Now. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise la 0734220033 sau pe contul nostru de Facebook în legătură cu ziua lucrătoare de vineri. Bună ziua, program normal, scrie Cristina Popa din Blejoi. Bogdan din Ilfov, muncă remote de la țară, din curtea părinților, de la umbra unui nuc. Am rezolvat urgențele de dimineață și acum încerc să bifez ce a mai rămas. Vinerile de vară ar trebui să fie libere, dar uite că mai avem și treabă. E bine când măcar putem să lucrăm de unde vrem. Simona Popescu de la Iași, eu am trișat puțin și mi-am luat o zi de concediu ca să fac un weekend mai lung. Vă ascult de pe șezlong de la piscină, să aveți spor cei care munciți. Vă trimit un strop de, hai să zicem, umbră și răcoare. Pink, Try, ascultăm în minutele următoare la Magic FM și oriunde ar fi și orice am face, încercăm tot să ne imaginăm, să vedem dacă funcționează, dacă ne recorește un pic această idee, cum va fi la iarnă. Cât de frig va fi și cât de tare ne vom bucura dacă vom avea zăpadă.

0: Queen, Show Must Go On, am ascultat la Magic FM. Spectacolul hiturilor continuă, ora următoare aduce alte super piese și vești interesante. Ascultăm din 1993 Rod Stewart, Have I Told You Lately?
1: Have I told you lately that I love you?
0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim cu un hit al Bano și Romina Power din anul 1982.
2: Felicità, e una sera sorpresa, la luna accesa, la radio che fa.
0: De asemenea, aici la Magic FM ne întâlnim cu cele mai frumoase cântece din țara noastră. Am pregătit un hit semnat Dan Bălan, Oriunde-i fi. Și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi, în ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu un hit Michael Jackson.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
6: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: EA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

oriunde-i fi și orice-i face. Chiar dacă îți place și îți place tare mult ce ai de făcut. Nu-i așa că ai vrea cumva, dacă s-ar putea, să se evapore toată treaba și să zici, gata, pauză, un fel de mini-vacanță. O fi sau nu o fi ziua aceasta mai liberă pentru unii, cert este că n-ar trebui să lăsăm grijile și treburile să ne strice atmosfera din suflete. Adică să facem în așa fel încât să nu lăsăm să pătrundă pe bune în sufletele noastre ideea de stres. Dan Bălan, oriunde-i fi, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut deja de ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum Linda Ronstadt și Arneville, Don't Know Much, But I Know I Love You. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Rod Stewart, Ricky Martin și Christina Aguilera. Ascultăm și Backstreet Boys, dar și Los Del Rio în această oră. În foarte scurt timp vine și momentul concursului. Hai, dacă vreți să câștigați o brățară Magic Summer, aveți nevoie de cuvântul magic. Sper că l-ați prins deja și l-ați inscris pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația noastră.

frig și de cald și de foame și de sete când omul potrivit îți face o astfel de declarație de dragoste. Ți-am zis în ultima vreme cât de mult te iubesc? Rod Stewart, am ascultat la Magic FM. Cercetările științifice arată că poftele alimentare intense de dulce sau sărat din timpul verii sunt strâns legate de mecanismele de autoreglare ale corpului, termoreglare și echilibru hidroelectrolitic, ca răspuns la căldură și transpirație. În loc să fie doar simple pofte, acestea sunt semnale biologice clare prin care creierul încearcă să prevină colapsul energetic sau deshidratarea. Așa că ar trebui să ținem cont de ceea ce ne zice creierul sau de ce ne arată pur și simplu trupurile și stările noastre. Poate că avem nevoie pe bune un pic mai mult de dulce, un pic

am combinat Franța și Italia pentru că e un cântec interpretat în francez, dar este vorba despre o piesă scrisă parțial de un italian. Și hai să mergem puțin și în Grecia sau măcar cu gândul către Grecia. Vacanțe în Grecia oferite de Aerovacanțe puteți să câștigați în această vară în concursul Magic Summer, dar și brățări de vacanță de la gravează-povestea-ta.ro. Am pregătit pentru acest moment o brățară senzațională. Iată cum sună povestea câștigătoare. În 2016 am fost în Maroc cu agenție de turism pentru persoane singure. Acolo, din întâmplare, am fost repartizată cu o fată din Timișoara, tot Mihaela. A fost cea mai frumoasă conexiune pe care am întâlnit-o cu o persoană necunoscută, cu care a trebuit să conviețuiesc 10 zile în aceeași cameră. Am rămas prietene și în ziua de astăzi. Am fost în vizită la ea în Timișoara, a venit în vizită la mine la Constanța. O fată deosebită și ținem legătura cu drag, semnează Mihaela Ignat. Verificăm și cuvântul magic, este vorba despre cuvântul povestitor, cuvânt corect, este vorba despre cuvântul valabil în întâlnirea noastră de astăzi, adică între 13 și 16, puteți să-l folosiți. Ba chiar vă rog să faceți acest lucru cu încredere și în minutele următoare pentru a vă înscrie în cursa pentru o vacanță în Grecia sau o brățară de vacanță. Mihaela Ignat, felicitări! Premiul momentului este al tău!

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's, o

0: nu doar statul, ci și companiile din România.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară este stabil la 1400 de metri cubi pe secundă. Hidrologii anunță că va exista o tendință de creștere ușoară la jumătatea săptămânii viitoare. Și cod galben de inundații până mâine pe râurile din jumătatea nordică a țării. Sunt vizate, între altele, Someș, Crișurile, Mureș, Timiș, Jiu și Olt. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
6: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de ml la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă.

0: weekendul recordurilor cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta pune

0: hotels.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta

0: Maniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Hei, te sună Marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.

magicfm.ro și în aplicația Magic FM, ne-am gândit, ne-am învârtit și până la urmă am zis trebuie să avem și muzică din Italia. Avem, apropo, și muzică din Grecia, dacă tot vorbim despre cuvântul Magic Summer, cu premii vacanțe în Grecia. Sunt acolo playlisturi diferite, dedicate hiturilor din Grecia, dar și din Italia. Viva Italia se numește varianta pentru muzica italiană. Albano și Romina Power, Felicita, am ascultat la Magic FM. Soul Asylum, Runaway Train, am pregătit pentru minutele ce urmează. Ce se mai întâmplă așa pe scurt, scurt de tot prin lume în această zi? Interesant. România, scrie Profit.ro, a construit pentru Japonia cea mai mare navă de pozare a cablurilor submarine. În sfârșit, cineva merge și în această direcție. Franța interzice apelurile de telemarketing nesolicitate, scrie site-ul PS News. Site-ul Știrile Pro TV anunță că Dunărea crește ușor la intrarea în țară. Și Descoperă.ro zice că în aprilie 2029 un asteroid va trece la limită pe lângă Pământ, dar, deținut minte, pe lângă Pământ. Pe lângă toate acestea, aproape tot internetul este plin de povești legate de concertul Sting la Untold. Sting, ascultăm și noi ceva mai târziu la Magic FM.

0: cu fi fost mulți, da, puțin teoretic a mai rămas din această săptămână lucrătoare. Delia și Kyra pe aripi de vânt, am ascultat la Magic FM. Dominicianu sunt, weekend plin de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Apropo, mâine și poimâine ne întâlnim de la ora 16 în weekendul recordurilor aici la Magic FM. Da, să nu ne grăbim, să nu ne grăbim. Astăzi la ora 16 fix ni se alătură Liviu Șoșa și aduce cu el alte super cântece. Ascultăm Israel Kama Kavivole. Ne întâlnim și cu hitul Madonei La Isla Bonita. Și tot aici la Magic FM ni se alătură Alex Warren cu Ordinary. Încercăm să aducem în fiecare clipă cea mai bună muzică la Magic FM. În ultimele minute din această oră ne întâlnim cu Lou Bega, Mambo Number 5.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
4: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

0: un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Viața bate câmpii.
9: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
10: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
14: Relax. Magic Relax.
13: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Madonna la Isla Bonita am ascultat la Magic FM. Hai că finalul săptămânii ne găsește împreună. Nu împreună pe o insulă, dar aici la radio cu cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM. E deja weekend și cred că majoritatea ați plecat spre destinația de vacanță. E un weekend plin, încă e vară, iar variante de relaxare sunt foarte multe. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. La final de săptămână am pregătit informații interesante. O să vă spun ce program de management al deșeurilor va fi introdus pe un aeroport din Marea Britanie, dar pe lângă asta ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare, ascultăm Room 5, This Love.

No Mercy When I Die am ascultat la Magic FM, o piesă lansată în 1996 de No Mercy, inclusă pe albumul de debut al lor My Promise. Inițial, piesa a fost cântată în 1990 de producătorul Frank Farian, iar în 1991 Milli Vanilli a înregistrat o versiune a lor. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90s Hits, stream pe care îl puteți asculta pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Cyndi Lauper, Time After Time.

unele povești te însuțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer. De-a lungul zilei completează formularul, strânge toate cuvintele, răspunde și la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți câștiga abrățări oferite de gravează-povestea-ta.ro în fiecare zi, iar o dată pe săptămână poți câștiga o vacanță de 7 zile pentru 2 persoane în Lesbos, o vacanță oferită de Aero Vacanțe. Cuvântul din această oră este copilărie. Este cuvântul orei, iar întrebarea zilei este următoarea. Povestește-ne despre omul întâlnit într-o vacanță care ți-a rămas în suflet și de ce nu l-ai uitat niciodată.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! În plină criză de energie electrică, Elceni este nevoită să închidă CET Grozăvești. De vină sunt temperaturile excesive, consumul redus de apă caldă și lucrările din rețea. Practic, echipamentele nu mai pot fi răcite. Luni este programată pornirea CET Progresu, măsură ce va suplimenta producția de curent în sistemul energetic național. Linia 41, program prelungit mâine pentru meciul Dinamo București, voluntari de pe stadionul Arcul de Triumf. Călătorii pot circula până la 23:35 pe sensul spre Ghencea, anunță autoritățile. Amenzi de peste 3 milioane de lei date de protecția consumatorului după controle în magazine și restaurante din toată țara. Între neregulile descoperite, produse expirate, frigidere neigienizate și alimente fără etichetă. Controlele au avut loc săptămâna aceasta. Și atenționare de călătorie pentru Italia din cauza noilor erupții ale vulcanului Etna. Este nivel ridicat de alertă în Sicilia, a anunțat Ministerul de Externe. Având în vedere posibilele emisii de cenușă vulcanică, pot apărea perturbări ale traficului aerian. Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: linie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Vrico!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Să ne imaginăm cum totul va fi mai ușor în viitor datorită tehnologiei. Un aeroport generează tot felul de deșeuri, iar gestionarea lor poate fi de multe ori grea. Însă există soluții. Reprezentanții aeroportului din Manchester au încheiat un contract de gestionare a deșeurilor în valoare de 18 milioane de lire pe o perioadă de 4 ani. Și asta pentru că aeroportul vrea să aibă emisii zero. Pentru a atinge acest obiectiv în anul 2038, deșeurile vor fi reutilizate, reciclate și transformate chiar și în energie. E o veste bună, iar la Magic FM veștile bune se aud de dimineață și până seara. Veștile bune din matinalul vostru preferat sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți luni de dimineață în matinalul vostru preferat, Magic Morning.

0: Aerosmith Crazy la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Roxette, Almost Unreal. Ascultăm și un cântec de la Bob Marley, One Love. Dar am pregătit și Miley Cyrus, Flowers. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă.

weekendul recordurilor cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Yes, Flowers, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ora 17. E ora în care o să vă povestesc și despre ce au creat cercetătorii de la o universitate din Minnesota. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru de acasă, de la serviciu, din mașină, din mijlocul de transport în comun, din vacanță. Sper că sunteți bine oriunde ați fi, asta e tot ce contează, să fim bine și să ne relaxăm. Ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Bob Marley, One Love.

Roxette, Almost Unreal, la Magic FM. Horia Brenciu, așa cum a promis, a venit la final de lună să lanseze un nou hit. A fost prezent în studioul Magic FM în Magic Morning și a cântat, ne-a încântat și ne-a dat din energia lui cât să ne ajungă toată săptămâna și până în luna noiembrie, atunci când pe 21 și 22 noiembrie vor avea loc două show-uri la Sala Palatului. Detalii despre concerte, despre concertul Fac ce-mi spune inima, găsiți pe magicfm.ro, dar și pe getin.ro, tot acolo și bilete. Mă întorc la alte super cântece, Juanes, Me Enamora, dar și Enigma, Sadness.

Sadness am ascultat la Magic FM. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, în streamurile dedicate sau în web radios. Aveți acolo muzica Anton cu voi, muzică pentru toate gusturile. Magic Jazz, Magic Gold, Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Kids, Magic Classic Music, și lista e lungă, o descoperiți voi pe toată. E disponibilă pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Holograph.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Pericol pe A2. Bucăți de metal periculoase au fost descoperite în mod repetat pe autostrada Soarelui. Obiectele ar fi fost aruncate intenționat pe carosabil, spun autoritățile. Aceste capcane pot provoca explozii de anvelope și accidente grave la viteze mari. Stare de perturbare gravă a Serviciului Public de Transport în Alba Iulia. Consiliul Local a votat astăzi măsura de urgență după 52 de zile de blocaj. Primarul Gabriel Pleșa anunță soluția temporară.
1: S-a votat contractarea serviciului către un alt operator pe situație de urgență până în 7 ianuarie 2027 sau până la reluarea de către operator a Serviciului Public de Transport. Va fi o achiziție deschisă pe bază de oferte.
0: Scandalul a izbucnit după ce vechiul operator a oprit autobuzele din cauza datoriilor primăriei. Și probele scrise ale bacalaureatului de toamnă încep luni. Prima probă va fi la limba și literatura română. Marți se dă cea obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Joi, candidații din partea minorităților naționale susțin examenul la limba și literatura maternă. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că Estonia este considerată cea mai bună țară în care să te muți, cu familia și bunicii chiar. Au fost cercetate 192 de țări și 27 de criterii, printre altele stabilitatea financiară, prețul locuințelor și accesul la servicii de sănătate. În top 10 sunt 6 țări din Europa. Mâine dimineață, dar și duminică, trec în revistă cele mai bune vești ale săptămânii. Vă aștept începând cu ora 10, la radioul care aduce întotdeauna cea mai bună muzică. Magic FM, desigur.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Mă duc până la vecinul.
8: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.

0: sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penicard. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

nu sunt doar vorbe, biologia evoluează, iar în curând probabil că vom avea răspunsuri mai complexe și vom înțelege mai bine rolul celulei, nu noi, dar oamenii de știință. Oamenii de știință de la Universitatea din Minnesota au creat o celulă artificială care poate mânca, crește și se poate diviza pentru a crea celule noi. Sună SF, dar e cât se poate de adevărat. Cercetătorii au ridicat întrebări despre ce este cu adevărat viața și ce ar putea face oamenii de știință cu astfel de instrumente în viitor. Se studiază acum funcționarea internă a celulelor create, pentru că nu toate celulele sunt la fel și au funcții diferite. Înțelegerea celulelor este importantă deoarece ar putea duce la multe descoperiri noi, inclusiv la modalități de îmbunătățire a sănătății umane. Ever David Words am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

Williams, Happy la Magic FM. Finalul orei 17. Deschidem imediat seara și ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Din 1994, Mariah Carey, Without You.

dar și un cântec de la Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascult.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Susan Vega, Tom's Diner la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună la ceas de seară. Aproape că am mai încheiat o săptămână și uite că vine weekendul sau e deja weekend. Hai să ne tragem sufletul încă de pe acum. Livișo, așa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați conectat ceva mai târziu. Ora asta, așa cum am promis, să ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Mariah Carey, am pregătit și Celine Dion, iar ceva mai încolo ne întâlnim cu E-Type și cu Enya. Însă în momentele următoare la Magic FM, Eros Ramazzotti, un emoțiune per

Mariah Carey, Without You, am ascultat la Magic FM, un cântec lansat în 1994, e de fapt un cover al unei piese lansate inițial în 1970 de trupa rock Bad Finger, a fost inclus pe albumul de atunci, No Dice. Mariah Carey a inclus single-ul pe albumul Music Box și a devenit un hit internațional care s-a vândut în milioane de exemplare. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile în streamul Magic 90 Hits, pe care îl puteți asculta oricând pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare semnale, spune-mi cine ești.

și Ava Max, Whatever, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Ascultă Magic FM în fiecare zi, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul de pe site, răspunde la întrebarea zilei și poți câștiga brățări oferite de gravează-povestea-ta.ro în fiecare zi, iar odată pe săptămână ai șanse să câștigi o vacanță de două persoane în Lesbos, în Grecia, o vacanță oferită de Aerovacanțe. Cuvântul orei este copilărie, iar pe site vreau să-mi răspund și la întrebarea povestește-ne despre omul întâlnit într-o vacanță care ți-a rămas în suflet și de ce nu l-ai uitat niciodată. Mult succes tuturor, în timp ce completați voi formularul, vă invit să ascultăm Celine Dion, Because You Loved Me.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Transelectrica a mandatată de guvern să limiteze consumul energetic industrial în perioadele de deficit. Prin hotărârea de urgență aprobată de executiv și valabilă până la finele acestei luni, ar urma să fie evitate penele de curent. Măsurile care includ stoparea exporturilor și raționalizarea consumului între 19 și 23 exclud populația și instituțiile esențiale. Acestea vizează doar marii consumatori industriali anunțați cu 24 de ore înainte. Cinema sub stele are loc weekendul acesta în Parcul Liniei din sectorul 6. Trei filme rulează începând cu ora 20, o comedie, un documentar sportiv, dar și un film de animație. Programul cinematografului poate fi consultat pe pagina de Facebook a primăriei sectorului 6 și pe site-ul instituției. Japonia evacuează 260.000 de oameni din calea taifunului Dolphin. Autoritățile nipone spun că cele mai afectate zone vor fi cele din sud-vest. Peste 500 de zboruri au fost anulate. Și temperaturi de până la 36 de grade în capitală, dar și posibile ploi. Este prognoza ANM pentru weekend. Meteorologia anunță pentru mâine după amiaza ploi și vijelii. Duminică vremea va fi frumoasă și va fi și ceva mai răcoare. 33 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că Estonia este considerată cea mai bună țară în care să te muți, cu familia și bunicii chiar. Au fost cercetate 192 de țări și 27 de criterii, printre altele stabilitatea financiară, prețul locuințelor și accesul la servicii de sănătate. În top 10 sunt 6 țări din Europa.

0: dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
0: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
0: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
0: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascult

Finalul de săptămână vine întotdeauna cu energie bună la Magic FM. De la ora 20 astăzi și mâine ai Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Hai și tu împreună cu prietenii tăi pe toate frecvențele Magic FM pentru un party de zile mari. Nu ratați Magic Party Mix, dar și dacă îl ratați, oricând puteți să-l reascultați, pentru că sesiunile sunt disponibile în streamul Magic Party Mix, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Eduard Sanda și Ioana Ignat, doar

0: O să ascultați și Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Dar și un cântec de la Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita.
2: I love it when you call me Señorita. I wish I could pretend I did.
0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Un weekend magic vă doresc. Ne reauzim luni de la 16. Pa, pa!
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.
4: Magic Summer. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la
6: Brico!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București!
10: Există voci pe care le aștepți de o viață.
11: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
10: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
10: Masters of Classic.
11: 12 și 13 septembrie.
10: Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
10: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
12: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: Iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion as you turn. Relax, magic relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Europa FM.net.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Zuliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că Estonia este considerată cea mai bună țară în care să te muți, cu familia și bunicii chiar. Au fost cercetate 192 de țări și 27 de criterii, printre altele stabilitatea financiară, prețul locuințelor și accesul la servicii de sănătate. În top 10 sunt 6 țări din Europa. Mâine dimineață, dar și duminică, trec în revistă cele mai bune vești ale săptămânii. Vă aștept începând cu ora 10, la radioul care aduce întotdeauna cea mai bună muzică. Magic FM, desigur.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascult

0: weekendul recordurilor cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, diverse sortimente 900 ml, la doar 14,09 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Are you ready for this?
3: Piesele care le recunoști din primele secunde.
4: Timbaland,
3: Fat Joe,
4: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
4: Keri Hilson și
3: Eve.
4: Vara asta le trăiești live.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că Estonia este considerată cea mai bună țară în care să te muți, cu familia și bunicii chiar. Au fost cercetate 192 de țări și 27 de criterii, printre altele stabilitatea financiară, prețul locuințelor și accesul la servicii de sănătate. În top 10 sunt 6 țări din Europa. Mâine dimineață, dar și duminică, trec în revistă cele mai bune vești ale săptămânii. Vă aștept începând cu ora 10, la radioul care aduce întotdeauna cea mai bună muzică. Magic FM, desigur. Are you ready for
1: this? Piese pe care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica

weekendul recordurilor cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că Estonia este considerată cea mai bună țară în care să te muți, cu familia și bunicii chiar. Au fost cercetate 192 de țări și 27 de criterii, printre altele stabilitatea financiară, prețul locuințelor și accesul la servicii de sănătate. În top 10 sunt 6 țări din Europa. Mâine dimineață, dar și duminică, trec în revistă cele mai bune vești ale săptămânii. Vă aștept începând cu ora 10, la radioul care aduce întotdeauna cea mai bună muzică. Magic FM, desigur.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii